当时你说东亚关岛了有亚苏巴给他亲女亚尼哟亲女亚伊莎罗哟啦，也有跟亚加那那有维萨维南德干亚达亚呀。Te kunti tiempo ra, na ya taranda kani na ya no yo na ikia yo tu kura santa kani ye no na inga na kwa chivali na wa shika no yo. La ya kakenya yo cuento yo la ya ya kwa wa kunya ya kakenta kani ndu sa ya chi. Sa ka ya kabiko I ta ku ya ya nyu yo ya sa ka ndiko yo tu kena a kachi yo ni ikia kura ra kubi ku yo kuchi yo ra. Si ndiko ye na a kachi yo la ya kake ya yu vi na ya na yo ra wa shi ya ke ya ya ka wa wa so ka ra wa shi ya nyu wa ashku ina ya kachi na ya kake ya nu da kan indu sa ate kunti ya chinyu wali ya ni yo chinyu ya isha yo ya kake ta sa nu kwa yo ku chi yo I kiara su cuenta yo mi ba yo su cuenta yo ku kya yo yo chi da ba yo rande ku kwa yo rande ku ke ta yo chi chi yo ra I kage ya ta shi ya cuenta yo ya kake da kan yu nu do yo ra yo na cuenta ya sabi kuni do te kunti do na na da tu sabi ra I kan lo nan di kondu shinto.

Nyasu waga isana na tayo ya ta kiwin dasta na tutung yang di kita ati kunti ina tungge biko iyo nung naan ni tutung miwa na kunara ati kunti ina na ta anana ko chinyu isha ra kwa anan ke chita anashi na chi chinyu wali ya ni bayo ke chinyu nya isha bayo kunyara ya kaketa sanu kiwi tabi tutu na sanya na tutu ra kwa anti ina na ta anana wikshiko na nushina sa ati kuna na tata vitu kuna nushina chi ya kakenya chinyu wali ya ni yora ya kakenda kani yu nundo ya chini thondo kundani nda wichi dayo ara na manda ya yo na ku intaya fabi kuni thondo ra na manda ya ikani lo nandikondo shinto.